inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kini sa kababayeng Taganaga, Cebu. Kining maong tampo karon atong giuluhan.

0: Lamias man ga oy hinug kaayo. Hinug keng gidani rab.
1: Tami utamis pagi kaayo.
2: Hala! Uy kalami ko na nang mangga nga inyong gikaon. Mao na imong giingon nga inyo rab nga nang harvest mo?
3: Oh, mao ni.
1: Kaon kling. Kaon oy, iyawat na lang utambok ka.
2: Nya, happy na ka?